0: 7th, 1967. After nearly 2,000 years, Jerusalem is in Jewish hands again.
1: השעה 10:20, השבעה ביוני, ברגע זה אנו עוברים את שער האריות. אני נמצא עכשיו בצל של השער, ושוב אנו יוצאים בתוך השמש לרחוב. שער האריות, אנחנו בתוך העיר העתיקה. אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אנו צועדים עכשיו בויה דולורוזה. אנו צועדים בויה דולורוזה. אתם מבינים מה זה? העיר העתיקה. אנו נמצאים בתוך העיר העתיקה שוב פעם. מגדל אקצה. כאן לא יכולנו להיכנס גם בזמן המנדט.
2: רגע,

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירים מוטב היה לו לחזר

0: KMC Internacional Radio.
1: Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai, noten haTorah.
2: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
3: עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
4: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
3: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: הרבה זמן שלא נכנסתי תוך התא הזה בעצמי, אה?
1: KMC Internacional Radio.

לך טלפון אחד קטן לעורר שוב. איך מתוך הסדק מבעבע תעתוע בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי